0: Ashama Kamolta Nordoftota Kenya, Sagantan BBC Afan Oromo Kamisa Galgala Egalera. Dimmi Oromian Finfinera, Faida Adatar Gatejadu, Yom Devi Argata.
1: Asrat Tumrani Argata, Mal Maltua Kamiti, Oromian Finfinerati, Faida Seram Maluf Argachukabdi, Amito Serikun Tumulewan Kabu.
0: Hawasni Borana Amat Uguma Gargar Samit Anyata Jalabaira. Kisara sababa warana Iranin Amerika raka kabiratis gaba sahara bekamna diadab. Kasara sababa warana Iranin Amerika raga irrat gabazni haram bay maljeda. Kesumat iyaron Amerika furtamila mataan yero warana Iran alelemani berbadaw sahnifi Amerikan basit iyaro tamida man supo fi bakabusu dabalate warana kanarrat dabde ibseram galana balay gabaz dabalata kabam.
2: Warana Iran kesati warani Amerika hammam midame kajit ulalchise gabazni haram toko bayajra akka gabasa kongresi Amerika tim bayekanati Amerikan warana kane kesatti guddoo miidhamtee jirti. Gabaasni kun xiyyaarotni Ameerikaa gosa adda addaa 42 ta'an humnoota michootaan dabalatee miidhamuu yookaan barbadaa'uu isaanii ifa godhee jira. Jeettiiwwan waraanaa, drooniiwwan, heliikoopterootni meeshaa waraanaa hidhatanii fi kan kana fakkaatan miidhamanii jiru. Gosoota xiyyaaraa US 42 rukutamaniiru yookaan miidhamaniiru jedhaman keessaa inni tokko gosa xiyyaaraa F-15E Strike Eagle jedhamudha. Xiyyaaronni kunniin afur Kuwait keessatti rukutamaniiru. Xiyyaarri taankarii KS-134 daangaa qilleensaa Iraaq keessatti caccabee paayilotoonni jaha akka dhumaniif sababa ta'eera. Xiyyaaronni biroo shan ammoo haleellaa misaayilaa buufata waraanaa Prins Sultaan kan Saawudii Arabiyaa keessa jirutti raawwatameen barbadaaniiru. Kana malees gabaasni kun akka ibsutti bitooteessa 28 misaayilinii fi drooniin Iraan buufata humna qilleensaa Prins Sultaan irratti xiyyeeffachuun haleellaa geggeesseera. Haleellaa kanaanis xiyyaarri E-3 Sentry akka manca'ee gabaafameera. Gaafa bilashan xiyyaaronni komaandoo US MC-130J2 opereeshinii baraaruu gargaaraa turan rukutamanii kufuu gabaasni kun agarsiisee jira. Kun ammoo jeettiin waraanaa F-15E Strike Eagle Iraan keessatti erga caccabee boodadha. Gabaasni kun akka jedhetti xiyyaarota kanneen keessaa tokko bakka kufee ka'uu kan hin dandeenye yeroo ta'u paayilotoonni garuu baraaramaniiru. Iraan xiyyaara F-15E Eagle biraa rukuttee akka kuffiste gabaasni kun kan mul'ise yoo ta'u paayilotiin maqaan isaa hin dheeramne tokko keessa waan tureef opereeshiniin baraaruu guddaa akka taasifamuuf sababa ta'eera. Gabaasni kun aangaa olaanaa ministeera ittisaa US waabeeffachuun akka gabaasetti Ameerikaan xiyyaarota waraanaa ishee mancaan kana suphuu fi bakka buusuudhaaf doolaara Ameerikaa biiliyoona 29 ishee barbaachisaa jedheera. US waraana kana keessatti guyyoota jalqabaa 6 qofa doolaara biiliyoona 11 ol baaste. Sa'aatiiwwan jalqabaa 100 keessatti immoo biiliyoona 3.7 baasuu isheetu gabaafama. Ofii maaltu baasii waraanaa Ameerikaa akkas qaalesse? Inni jalqabaa baasii dhukaatotaaf baastudha. Sa'aatiiwwan jalqabaa muraasa keessatti qofa Ameerikaan wantoota dhuka'aniif baasiin baaste doolaara biiliyoona 3.1 ta'a.
3: Dhaabbatni nageenya biyyaalessaa irratti hojjetu Center for Strategic and International Studies tilmaama kaaheen sa'aatiiwwan jalqabaa 100 yookaan guyyoota 4 keessatti baasiin US meeshaalee dhuka'anitti baafte doolaara biiliyoona 3.1 ta'a. Akka giddugalli kun jedhetti ergasis baasiin guyyuu meeshaalee dhukaafamanii giddugaleessaan miiliyoona 758 ta'a. Forbes guyyaatti US meeshaalee waraanaa hagam akka dhukaaftu ifa miti jedha. Ammoo hangaan baay'ee xiqqaa dhukaafteetti inni jedhamu mataansaa doolaara miiliyoonota hedduu ta'aa jedha. Fakkeenyaaf akka gabaasaaleen agarsiisanitti US meeshaalee misaayila Tomahawk tokkicha Iraan irratti dhukaaftuuf inni xiqqaan doolaara miiliyoona 2 inni qaaliin ammoo haga doolaara miiliyoona 3.6 ga'a. Haleellaa misaayilii diinota irraa dhukaafaman fashalsuuf farri misaayilaa taad hojiirra oolu
2: tokkoon tokkoon isaa doolaara miiliyoona 12.8 baasaa jedha Forbes gabaasa Pentagon waabeeffachuun ammoo farreemmi saayilaa hagam waraana kanarratti akka bobbaafaman ifa miti.
0: Ministeri muummee Abiy Ahmed kaleessa ooyiruu qamadii bal'aa biilee Boorana aanaa Liibanitti wayii daawwatan. Booranatti lafti heektaarri 200,000 ol qotamuu eeruudhaan hawaasni naannichaa harka caalaan deeggarsa midhaan nyaataatiin jiraataa turan amma deeggarsa jalaa ba'uudha ibsan. Bishaan Boorana dhiibuu baasus hojjetamaa jiraachuu kaasaniiru. Ofii hawaasni naannichaa dhuguma guutummaatti deeggarsa midhaan nyaataa jalaa ba'e. Qabeenya bishaanii faayidaa fi oolle garuu Boorana misoomsuu danda'u kanfaa akka ta'anis Yuunivarsiitii Booranaatti barsiisaa fi daayirektara qorannoo Galmaa Waaqoo gaafadheera.
4: Lafa keessa jalaan guguddaa lamaa jira. Jallisiif oolu. Tokko galaan sagan itti jedhamu naannoo aanaa Helwagee keessa qaxxamur jira. Inni tokko immoo galaan daawwaa kana innis baay'ee xiqqoo baay'ee wal dhabdee lafaatiif walitti buufi jirullee hin jira. Haa ta'u immoo qabeenya bishaanii kan jiru waan ta'eef inni immoo bifa qindoomeen bifa karoora qabuun tarsiimawaa ta'een uummatni akka irra fayyadamu mootummaan yaadee hojjechuu qaba. Ammas waan lama wal jirjiruu jira. Uummatis jira. Abbayyaan qabeenya kan dhuunfaan hojjechuu qabuuf jira. Bishaan amma Boorana Water Corridor jedhamu yoo dhugaatiif nama horiillee irra hafe bifa bilisiif ta'u. Yoo uummata fayyadee innis gaariidha. Mootummaan isaas itti yaaduu qaba. Bishaan immoo amma haroolee sinnaa jedhan kana agarmaatti akka caalaa waan namooti tokkoo fi dhaabbileen tokkoffaa yaalii xixiqqoo paayilootti keessumaa jedhan yaalan malee baay'ee dhugaatuma namaaf sa'aatiif laf gammoojjii waan ta'eef bishaanis waan hin jirreef uummata horiinis rakkachaa waan tureef sunuma. Gargaaraa waan tureef ammaatti garasii deeman turre inni immoo haroolee daballoo akkasiinis bakka hundaa waliin waan hin ga'iniif xiyyeeffannoo suni hin barbaada.
0: Ministeri muummee Itoophiyaa dhibbeentaan 90 hawaasni naannoo sanaa seeftiniitiidhaan bulaa akka ture amma garuu seeftiniitii jalaa ba'aniiru waan jedhu kaasanii haala qabatamaa jiruun dhuguma kana jalaa ba'uudhaaf dandeettiin akkasii amma jira.
5: Isa dhuga dubbachuuf akka yuunivarsiitiitti qorannee biri hin geenye garuu wanni ani dhugumaan beeku asiin dura seeftiniitii jalaatti bula turuun isa dhugaadha. Namni baay'een isa seeftiniitii kan fudhachuu akka ture beekna isirratti hirkattummaan akka jiru beenna. Hirkattumma jala ba'uu fi haaliin tattaaffii jiru jiraachuu isaa hin beeka garuu iyyuu hundinuu baay'ee jira kaayyadu qorannoon bira hin geenye dhuguma. Tunuu akka yuunivarsiitii yookaan akka galmaatti hundi baay'ee jira kaayyadu qorannoon leen bira hin geenye.
0: Kanaan dura qamadiin naannoo Booranaatti haala bal'inaa qabuun margaa ture irratti hojjetamaa ture.
4: Turre baroota dheeraaf dhuga dubbachuuf lafti Boorana akka lafa waan baay'ee inni qilchineetti yoo waan tokko beektaa waan qonna handi tuumaa of jedhanii jiraan yaaliin xixiqqoo lafa eksaar tokkoo lafa eksaar lama irratti namni dhuunfaan yaalu. Argatuus dhabuus ittiin deddeebi'ee yaalee argatees dhabees jedhu malee sulleen baay'een turre. Bakka tokkotti inni mul'ata kunoo akka duraan jalle naannoo nageenya Boorana diidii liiban sun asillee godin kanallee keessumatti naannoo amma tantallee fa'a dheefis qabajillee asittillee bakka tokko naannoo akka diidii eeggaa jedhamu bakki dagaagee ba'ee mul'atu jira. Isaanis duraan qotiyoo humna horiitiin qota turani. Xiqqoo haalli amma tiraakterii illee dhufee bal'inaan qotiyoo humna horii bakka bu'ee qotu jira. Egaa paakeejiin qonnaa kunneen as ta'e wanni amma sanyii filatama jedhu wanni hamxaa'oo waan adda addaa jedhamu kunneen jira. Wanni akkasaan ni mul'ata. Ammaas malee duraan waan namummaan jireen laafiyaa malee akkasii bal'inni yeroo jedhu.
0: Ayyee jallisiin bal'aan yoo irratti hojjetamee jedhe akkasumas bishaan yoo jiraate hawaasa naannoo sanaa sooruu danda'a.
4: Dhugaa dubbachuuf ammaatti daataan yookaan ragaan deeggarame baay'inni isaa agashii kuntaal agashii jechuun yoo baadhe akka danda'amu daagala. Yoo bishaan jiraatan wanni hin danda'amne hin jirtu. Gammoojjummaadha. Gammoojjiin bishaan hin qabdu. Bishaan jiraanna wanni baay'een akka danda'amu qoma waan wal nan gaafachiisu naatti hin fakkaatu. Lafti bal'aa hin jiraatu. Lafti kun gammoojjummaallee dabalatee haal jireenya isaallee dabalatee gonkumaa godin boorana qonnaa jijjiirraa ka'ee dhuunfaa uummata yaade qabu. Horsiisee bulummaan ilaafaalee waan jedhu yaaduu qabu wanni kunii wal cinaa yoo deeme qonnis horiinis bifa saayinsaawa ta'een bifa tarsiimaawa ta'een bifa oomishtummaa dabaluuni wal danda'ee innis cinaa walii geggeeffamuu qabaa waan jedhuudha. Yaadi jiru kunii yooyyuu sirriitti irratti hojjetamee tarsiimaawa ta'ee pirodaaktiivitii yookaan oomishtummaa. Dabalu irratti hojjetame horiinis qonnis wanni hin danda'amne hin jiru lafa irratti. Bunis akka biqilu arginu jirra. Kuduraaf muduriis akka biqilu arginu jirra. Kun hundinuu uummati ofiin hin argu. Uummati ofiin hin argu. Yoo karaan itti agarsiifame jedhee wanni sun hundinuuyyuu bu'a qabeessa akka ta'u mirkaneeffannee jirra. Keessumaatti immoo yuunivarsiitiin garsoon dura. Karaa qorannoo saayinsaawaa ta'eetiin deeggaree mootummaanis karaa paakkeejootaatiin deeggaree wal cinaa dhaabbatame bu'aan qabatamaa fi jijjiiramee qabatamaan uummata naannoofis akka biyyattiifis dhumaatii guddaa godhu dargamaa yemmuu yaala.
0: Yaada nuu kennitaniif guddaa isin galateeffannaa galatooma. Gidduutti immoo oduun gaggabaabsi isinitti hima. Ministeera Faayinaansii Itoophiyaa fi koreen liqeessitoota caamsaa jaarraa eegalee hanga caamsaa 27tti fooyyeensa liqaa boondii yuuroo miliyoona 1 Itoophiyaan dhiyeessite irratti mari'achaa turan ammas waliigaltee malee xumurame. Kanaan duras mariin marsaa hedduu kan gaggeeffame yoo ta'u waliigaluu dhabuu isaaniitiin koreen liqeessitootaa kun Itoophiyaa seeraan gaafachuu akka malan ibsanii turan. Yuunaayitid Isteetsi guyyaa sadii keessatti si'a lammaffaaf Iraan irratti aleellaa banteen ajajaan giddugaleessaa Yuunaayitid Isteetsi buufata waraanaa irratti xiyyeeffachuudhaan aleellaa gaggeessuu kan ibse yoo ta'u aleellaan kunis yeroo mariin biyyoota lamaan gidduutti gaggeeffamu itti fufee jirutti raawwatame. Iraan ammoo aleellaan akkanaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu ifatti kan cabsedha jechuudhaan Ameerikaa himatteetti. Raashiyaan Ameerikaa fi Iraan dubbii hammeessurraa akka of qusatan gaafatteen dubbi himtuun ministeera dhimma alaa Raashiyaa Maariyaa Zakaarovaan Ameerikaa fi Iraan gara waraanaatti akka hin deebinee fi marii akka itti fufan gaafataniiru. Itti dabaluudhaanis yoo fedhii Iraan ta'e Raashiyaan yuraaniyeemii Iraan gabbistee buqqisuudhaaf akka gargaartu qophii ta'uu ibsiteetti. Mootummaan Baangiladeesh gafarsa koorummaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp fakkaata jedhamuudhaan oduu ijoo ta'ee akka hin qalamne oolchuu himen. Gafarsi kun ayyaana idaa irratti qalamuudhaaf ture jedhamee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabne kanuma. Dhimmi Oromiyaan Finfinnee irraa faayidaa addaa akkamii argatti yoom hojiirra oolaa jedhu yeroo dheeraadhaaf ijoo dubbii ta'uu itti fufeera. Akka heera mootummaa Itoophiyaa keewwata 49tti Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa faayidaa addaa qabdii jedha. Sababiin isaas Finfinneen walakkaa Oromiyaatti waan argamtuufi. Haa ta'u malee akkaataa raawwisaa irratti hanga ammaa seerri hin baane. Maaliifi aslii galgalau.
6: Dhimma Oromiyaa fi Finfinnee jidduutti yeroo hundaa maaliif dubbiin ka'a? Meher mootummaa irra kaanee haa laallu. Akka heer mootummaa Itoophiyaatti keewwata 49 murashanii Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa faayidaa addaa qabdi. Kunin mirga tajaajila hawaasummaa faayidaa qabeen uumamaa fi bulchiinsa waloo mirkaneessa. Kun ammoo Finfinneen walakka Oromiyaa keessatti waan argamtuuf. Haa ta'u malee akkaataan raawwisaa agammaa hin ba'ani. Gaafii bubbulkan irraatti kantiibaa magaalaa Finfinnee ka jettee guutuun isaa kuno.
1: Achirratti waa lama jira. Tokkoffaa heera irratti taa'ee. Heerri akkamitti akka raawwatamu kuni seerri ni ba'aa jedha. seerrisuun hanga ammaan baane akkuma beektu biyya kana Oromoo qofaa miti hundumtuu sababa filammiin keessa jiraata. Yeroo jiraatummoo wanti hojjennu hundu waan bu'uura ta'e boruu abbaan ta'e dhufeeto diiguu hin dandeenyeen ummanni biyya kanarratti walii gale waggaa ta'e gaarii ta'a jechuudha. Mirga illeen ta'u walii galuun wajji murteessuun waan gaarii warra kanaan dura ummata ignoor gochaa murteessuuf illee haalli gaariin turre jechuudha nama keessatti. Haloo uumaa dhufe malee akkas akka ta'u barbaannu nuti waggaa gaggeessuun. Kanaafuu amma marii komishinii biyyoolessaa irratti dhiyaatee jira ajandaa kun asirratti xumuranii argata maal.

0: biyyummaa hookaan immoo dhimma biraa miti. Ummanni immoo waliin jiraata. Ummanni misoomaa waliin dhufaa, daandiidhaan walitti hiinee jirra, bishaan dhugaatii walitti hiinee jirra, gabaadhaan walitti hiinee jirra, nageenyaa fi waliin jiraachuudhaan. Amma bakka daangaa tokko tokko hoo deemte namni maabara adda addaa qaba. Dhukkuba illee odoona fin jechuudha. Namni muraasni achi Oromiyaa keessa jiraata, namni muraasni asii Finfinnee keessa jiraata. Waliin jiraata jechuudha ummanni. Nuti kan barbaannu waliin jireenya uummataa kana cimsuu, wal kabaja cimsuu, wal kabajaa fi waliin jireenyi sun hoo cime jedhee fi diivloopmentii walqixa argachuu danda'e, misooma walqixa argachuu danda'e ummanni kanaan duras waliin dhiibu gara fuulduras harka wal qabatee waliin jiraachuu hin danda'a. Kanarratti ammallee seerri nu daangessu waan hin jirreef haalaan hojjechaa jirra.
1: Kanatti ansinee odeeffannoo ispoortii isinitti himna. Odeeffannoo ispoortii kan isinitti himu waa'ee lakkoo Zalaalam Taaddasaati.
2: Ayyee galatooma hirphaa. Odeeffannoon ispoortii bahaa jiru egaa dorgommiin erga xumurame tokkoon kan waancaa addunyaati jala jalaan kan haasa'amaa jiru. Waancaa addunyaa wajjin wal qabatee leenjisan Biraaziil akka sabaamuuf yeroo hedduu eegaa kan ture Neymar amma immoo miidhamuu isaatu dhagaame. Ammas aduu torban tokko keessatti si'a lama oduun kun bahaa jira. Torbee lama hanga torbee sadii isa fageessa dirreerraati jedhamee jira. Kanaaf Biraaziliin hedduu waan fayyadu fakkaatu Neymar garee biyyaalessaa keessatti hammatamuunsaa yoo haamile isaaniif ta'e malee.
1: Kanaan dura garuu yeroo inni filatamu.
2: Gammachuu guddaa ture. Kan biraa odeeffannoon amma bahaa jiru badhaasa kubba miilaa gama Piriimeer Liigii, Liigwan, Liigtuu, Shaampiyoonshiippii irraati. Leenjisaa cimaan bara kanaa taphataan cimaan bara kanaa eenyu kan jedhutu bahaa jira. Gama kanaatiin badhaasota gurguddoon eegaman ni jiru. Keessumaa har'a badhaasni beekamu Player of the Season bara kana taphataa cimaan Piriimeer Liigii eenyu kan jedhudha. As keessatti taphattoota lama adda durummaatiin kaadhamamanii kan jiran Declan Rice Arsenal irraati, Bruno Fernandes Manchester United irraati. Inni rikardii cabsee jira galchii fi akkasumas immoo kubba mijeessanii kennuudhaan. Kan biraa Declan Rice immoo Arsenal wajjiniti waancaa Piriimeer Liigii injifateera. Dabalatammoo Champions Liigii guyyaa lama booda jechuudha. PSG wajjiniitiin kan morkatan ta'a jechuudha. Kan biraa badhaasni har'a beekamu best goal galchii bareedduu bara dorgommii kanaa eenyu kan jedhudha. Innis kan adda bahu ta'a jechuudha. Keessumaa tilmaama guddaa kan argateeru Fulham keessa kan taphatu Wilson galchii lakkoofse tokkodha. Leenjisaa cimaa Piriimeer Liigiin bara kanaa eenyu kan jedhus akkasuma badhaasa waliigalaatti irra kan beekamu ta'a jechuudha. Arteettaan filatamuunsaa ni yaadatama akka Piriimeer Liigiitti. Badhaasni kun gareewwan adda addaatiin kan kennamu jechuudha. Qoodame taphataa haaraa bara kana mallatteessan keessaati the best signing bara kana eenyudha. Eenyutu kilabasaa akka gaariitti tajaajila Viktor Yokores moo Benjamin Sesko moo akkasumas kilaboota biraa keessa kan argaa Rayan Cherkiifaa Barnmaus keessas kan taphatan ni jiru isaan keessaati kan filaman ta'a jechuudha. Kan biraammoo tilmaama leenjisaa kamtu dursee ari'amaa kan jedhus kan sirriitti osoo hin eegamin ture kan sarpiraayizii ta'ellee kamisa kan jedhuufi tilmaamoonni akkasii kunillee amma kan beekaman ta'a jechuudha. Sagantaa reediyootiin booda jala jalaatiin bahaa jira kan hordofnee booru hordoftoota keenyatti kan himnu ta'a jechuudha. Egaa taphni waancaa Champions League Arsenaaliif PSG gidduutti iftaan gaggeeffamu immoo haalaan kan eegamu ta'a jechuudha.
1: Zalaalam Taaddasaa odeeffannoo ispoortii dhaggeeffatoota keenyatti himteef galatoomeera. Dhaggeeffatoota keenya sagantaa irraa xumurree hirphaa gammachuu dhiyeessuun Darajjee Gonfaa qopheessuun Teerii Cheegee ogummaa teeknikaatiin wajjiniin turre laf nagaa bula.
3: ምሽ ሰዓት 9:10 ብቐጥታ ዝተመሓላለፈ መደባት ቢቢሲ ትግርኛ ሕጂ ክድገም እዩ።